joɗaniɓe ma barousal saydou guedde e wodɓe koɓe ma minen hotɓe moñjolle dusnoɓe ma e jewte ma min duwono jinnaɓe ma suddiɓe ma e yiɓɓe ma yo Allah yurmo yaafo ma ha barke ma rufa e bismu ma.

samad na lilka jahuwa man wasu ne zai kudi kauka di banna tun kai min mursidi min baro banna so yati ma bari fusan kobe na kai wata yadda na annin haji sai di kasa ya ma bismillah wallahi ya ma sai di kaka da mitin da da mi ji kali da bun wali da mi ko ku mutu banar ku mutu yani banar ku banar mutu yani banar ne wodi ko mi fulo ko fulani mi wodi ko mi dum ko fulani mi wodi ko babam lamato gure lamen fo ko fulani.